0: chun kere wer kwaro
1: piyom chun kere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo bido tela ha no ka
0: iti winyo o radio piyom chun kere wer kwaro
1: piyom chun kere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo bido tela ha no ka
0: iti winyo o radio.

0: Board Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Board Radio.